Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. NATO iznīcinātājs F-16 šodien virs Igaunijas notrieca dronu. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notriekts virs ezera Igaunijas dienvidos. Ministrs Igaunijas portālam Delfi teica, ka visticamāk tas bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Informācija par lidaparāta tuvošanos tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to fiksēja arī Igaunijas radari. Latvijas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle šodien pauda, ka Latvijas gaisā tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un tas vairs mūsu gaisa telpā neatrodas. Nacionālie bruņoties spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem tā vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās veikt, attiecīgi lidojošo objektu nenotrieca, jo nebija vizuālās identifikācijas, pauž Nacionālie bruņoties spēki. Paralēli bija vērojams liels elektrības atslēgumu skaits Latvijas austrumu daļā. Vienu brīdi tas sasniedza pat 60 tūkstošus klientu. Pēc krīzes vadības centra rīcībā esošās informācijas traucējumi bija radušies saistībā ar plānotajiem remontiem un tīkla pārslodzi. Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Dēvids Matuļonis šodien pieļāva, ka saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaparātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs pauda viedokli, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskos apgalvojumus par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk jāvērtē kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija, nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Apgalvojumi par it kā Latvijā izvietotiem Ukrainas bezpilota lidaparātu spēkiem un Latvijas gaisa telpas izmantošanu uzbrukumiem Krievijai nav balstīti pierādījumos. Ludzas novada civilās aizsardzības komisija šodien skolās apturēja eksāmenu norisi. Pašvaldībā pēc šūnu apraides brīdinājuma saņemšanas par iespējamo apdraudējumu institūcijas darbojās pēc iepriekš apstiprinātā plāna. Bērni izglītības iestādēs tika paturēti līdz brīdinājuma darbības beigām. Par bērnu drošību gādāja izglītības iestāžu personāls. Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Šodien ceremonijā Eiropas parlamentā pirmie Eiropas nopelnu ordeņa biedri saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas integrācijas un vērtību stiprināšanā. Starp laureātiem ir arī ārste un zinātniece no Latvijas Sandra Leiniece. Radio Alise Plus žurnālists Oskars Zuģīckis no Strasbūras ziņo, ka Eiropas padomes priekšsēdētāja Roberta Metsola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā pasniedz apbalvojumu 13 no pirmajiem 20 nopelnu ordeņa biedriem. Ceremonijā piedalījās nopelnu ordeņa īpaši pagodinātie biedri, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un bijušais kustības solidaritāte vadītājs un Polijas prezidents Lechs Valensa. Par ordeņa īpaši pagodināto biedru iecelts arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par ordeņa pagodinātajiem biedriem iecelti bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, bijušais Somijas prezidents un parlamenta priekšsēdētājs Sauli Nīniste, bijusī Īrijas prezidenta Mērija Robinsone, par ordeņa biedriem iecelti arī Jose Andres, šefpavārs un nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen dibinātājs, basketbolists Jannis Adetokunbo un Bono, kā arī The Edge, Adams Claytons un Lerijs Mullens jaunākais, kas kopā pazīstami kā grupa U2. Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties Eiropas parlamenta multimediju centrā. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 19. uz 20. maiju turpināsies būvdarbi 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā. Tramvaju kustība būs pārtraukta no šīs dienas pulkstens 22:40 līdz trešdienas 5:00 no rīta. Tādēļ šajā laikā netiks izpildīti daži tramvaja maršruta numur 1 Butļerova iela stacija reisi. Studijā bija Juris Saukāns.

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарум Мебелес

Exit. Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas valdība atvieglojusi Krievijas naftai noteiktās sankcijas. Trešajās valstīs ražotas reaktīvo dzinēju dagvielas un dīzeļdagvielas imports tagad ir atļauts. Tirdzniecības licence stājās spēkā šodien uz nenoteiktu laiku. Licence gan nosaka, ka sankciju atbrīvojums tiks periodiski pārskatīts, ņemot vērā dagvielas cenu pieaugumu, ko izraisa Hormūza šauruma slēgšana un karadarbība tuvajos austrumos. Vidējā cena par litru dagvielas Lielbritānijā sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Par sankciju atvieglošanu šodien jau paziņoja ASV valdība. Eiropas Savienība tikai jūnijā izmaksās Ukrainai pirmos 3,2 miljārdus eiro no 90 miljārdu eiro aizdevuma, kas apstiprināts aprīlī. Brisele un Ukraina ir vienojušās par ārkārtas makrofinansiālās palīdzības pamatnosacījumiem, un tagad tālākais atkarīgs no tā, vai Ukraina spēs ātri ratificēt attiecīgo vienošanos. Finansējums paredzēts Ukrainas steidzamāko ekonomisko un militāro vajadzību sekšanai, lai ļautu valstī turpināt cīņu pret Krieviju. Jāatmaksā aizdevums Ukrainai būs tikai tad, ja Krievija pēc kara beigām izmaksās kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem. Gadījumā, ja Maskava kompensāciju neizmaksās, aizdevuma atmaksai tikšot izmantoti Eiropas Savienības iesaldētie Krievijas aktīvi. Amerikas Savienotās valstis varētu atsākt uzbrukumus Irānai, ja vien tuvākajās dienās netiks panākta vienošanās par ilgstošu noregulējumu. Uz šiem ASV prezidenta Donalda Trumpa izteiktajiem draudiem Irānas revolūcijas gvarde šodien reaģēja ar brīdinājumu, ka tuvo austrumu karš izplatīsies ārpus reģiona, ja ASV un Izraela atsāks uzbrukumus. Abas puses pastiprinājušas draudus, vienlaikus gan apmainoties ar priekšlikumiem, kā izbeigt karu, kas ar ASV un Izraelas triecieniem Irānai sākās 28. Februārī. Kopš 8. Aprīļa spēkā ir pamiers. Jaunā vienotība šodien piekrita piedalīties valdības veidošanā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc vakardienas sarunām ar Jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Galvenie valdības darba principi, kas iezīmēti kopīgā rīcības dokumenta projektā – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Lietā par 69 tūkstošu eiro izkrāpšanu un bezdarbību Rēzeknes tehnikumā policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt trīs personas. Starp tām ir arī toreizējā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka pretiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopēji, tika izlietoti nelikumīgi, radot valstī zaudējumus. Krāpšana tika izdarīta laikā no 2018. Gada septembra līdz 2025. Gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādē piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220 eiro apmērā. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt bija izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildus vienības. Aptuveni stundas laikā tika konstatēts, ka apdraudējums ir beidzies. Latvijas gaisa telpā ārvalsts droni netika konstatēti. Bija aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un virs Rēzeknes notika sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums. Nākam piekdien 29. maijā uz pasākumu Dabu un dvēsele Dubrovina parkā aicina Daugavpils pilsētas bērnu jaunatnes centrs Jaunība. Tā tiks atzīmēts mācību gada noslēgums un gaidāmā starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena. No pulkstens trijiem dienā apmeklētāji varēs baudīt koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu. Parkā darbosies arī sadarbības partneru informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Svētdien, 24. maijā, pulkstens 15. stadionā Lokomotīva Jelgavas ielā 54 notiks Daugavpils Lokomotīva sacīkstes ar Gniezno komandu. Protams, komandai būs svarīgs līdzjutēja atbalsts tribīnēs, kas dod papildus impulsu cīņā par punktiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Jūsu garāža ciešno liekas var? Laiks dzelžainai diētai. Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее!

0: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
4: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
3: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
5: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
9: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
8: Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
10: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
11: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
12: Sveicināti ar tematiskajām ziņām «Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē» studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā «Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē» tika runāts par vēja enerģijas attīstību Latvijā un tās nozīmi kopējā enerģijas portfelī. Lai nodrošinātu enerģētisko drošību un neatkarību, nepietiek tikai ar vienu enerģijas avotu. Vējš papildina sauli un hidroresursus, īpaši citos gada laikos. Latvijā vēja enerģija vēl ir sākuma stadijā, taču jau šobrīd tiek attīstīti pirmie lielie projekti, kas dos gan elektroenerģiju, gan ieguvumus vietējām kopienām. Papildus tika apspriests, kā šādi projekti sniedz arī finansiālu pienesumu reģioniem un palīdz attīstīt infrastruktūru, piemēram, ceļus un sabiedriskos objektus. Plašāk par vēja enerģijas attīstību un tās ieguvumiem stāstīs Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
13: Vēja enerģijā mēs esam tādā ļoti sākotnējā stadijā un varbūt, laik saliekot, kāpēc mums vispār to vēju Latvijā baigi? Mēs arī savā kopumā, lai sasniegtu enerģētisko drošību neatkarīgi, mums jāskatās uz enerģiju kā tādu portfeli. Nebūs viens enerģijas veids, kas atrisinās visu mūsu izaicinājumu. Mums ir HESI, kas dod ļoti labu lažu enerģiju arī tagad, kad ir palielināts ūdendaudzums, kad ir ūdens daudzums lielāks. Teci, kas vienmēr būs tā balansējušā jaudā ziemā, kad ir bezvējš un nav saules un ir augstums. Saule mēs jau redzam dot to savu labumu saulainās dienās, kas ir pamatā vasarā. Un tad ir vējš, kas varētu dot to savu pienesumu, kad ir vējainās dienas, tas pavasaris rudens un ziemas laikot. Tas ir tas, kas mums iztrūk tādā ļoti zolīdā energo portfelī. Un tur mēs tikai sākam attīstīties. Šogad būs ļoti labi aizies pāris jaunie vēja projekti. Tad mēs varam paši aizbraukt, apskatīties, kāda izskatās tās jaunās, modernās vēja turbīnas, kā viņas izskatās dabā, cik liela tā ietekme. Tas ir LaFlores gadījā projekts. Nu, mēs ceram, vasaras vidū arī sāks pilnībā darboties. Vēja turbīnas tur jau ir uzstādīts. Braucot garām jau var redzēt, viņas jau viss ir fiziski uzstādīts. Un vasaras vidū jau sāks viņas pilnībā darboties un griezties. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un otra lieta, ja mēs skatāmies tā varbūt attiec soli atpakaļ, katrs vēja projekts, kas ir jaunais uzstādīts, viņam tie saucamais ieguldījums vietējā kopienā, kas nozīmē, kā konkrēti minot LaFlores gadījumā, mēs runājam par vēja projektu, kuram ir kopējā uzstādītā jauda ir kaut kur 108 megawati aptuveni. Tās ir 16 turbīnas, jaunās, modernās, un tas nozīmē, ka katru gadu Jelgavas nodus, kur ir uzstādīts un vietējā kopiena, saņemt katru gadu no tā projekta 272 tūkstoši. Katru gadu, kur pusē aiziet iedzīvotam, kas dzīvo apkārt, precīzi, un otrpus aptuveni aiziet pašvaldībai, kas to finansē var izmantot, sakārtot ceļus, skolas, apgaismojumu, un tas ir viņu, un tu zini, ka tev viņu būs katru gadu. Uz nākotnē, kas ir papildus ieguldījums, gan pašvaldībai, ņemot esošo situāciju, ka mēs zinām ar budžetiem paliek un izaicinošāk, tā ir papildus iespēja gan attīstīties gan pašvaldībai, gan arī turpat tai vietējam reģionam. Un kas ir būtiski skatoties, arī attīstot to vēja projektu, no tām kopējām investīcijām no 20 miljoni ir ieguldīti tieši to ceļu sakārtot, kas ir apkārt projektam. Saucot lietas īstajos vārdos, neviens jau nekad tur nebūtu tos lauku celiņu sakārtojis tādā līmenī tos 20 miljonus. Ne pašvaldībai būtu nauda, tur viņus ieguldīt, ne arī valstī, tieši apkārt tam ceļam. Tie ceļi jau paliek, viņi paliek iedzīvotāji, kas tur dzīvo apkārt.
12: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
14: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas valdība atvieglojusi Krievijas naftai noteiktās sankcijas. Trešajās valstīs ražotas reaktīvo dzinēju degvielas un dīzeļdegvielas imports tagad ir atļauts. Tirdzniecības licence stājās spēkā šodien uz nenoteiktu laiku. Licence gan nosaka, ka sankciju atbrīvojums tiks periodiski pārskatīts, ņemot vērā degvielas cenu pieaugumu, ko izraisa Hormūza šauruma slēgšana un karadarbība tuvajos austrumos. Vidējā cena par litru degvielas Lielbritānijā sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Par sankciju atvieglošanu šonedēļ jau paziņoja ASV valdība. Eiropas Savienība tikai jūnijā izmaksās Ukrainai pirmos 3,2 miljārdus eiro no 90 miljārdu eiro aizdevuma, kas apstiprināts aprīlī. Brisele un Ukraina ir vienojušās par ārkārtas makrofinansiālās palīdzības pamatnosacījumiem, un tagad tālākais atkarīgs no tā, vai Ukraina spēs ātri ratificēt attiecīgo vienošanos. Finansējums paredzēts Ukrainas steidzamāko ekonomisko un militāro vajadzību sekšanai, lai ļautu valstī turpināt cīņu pret Krieviju. Jāatmaksā aizdevums Ukrainai būs tikai tad, ja Krievija pēc kara beigām izmaksās kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem. Gadījumā, ja Maskava kompensāciju neizmaksās, aizdevuma atmaksai tikšot izmantoti Eiropas Savienības iesaldētie Krievijas aktīvi. Amerikas Savienotās valstis varētu atsākt uzbrukumus Irānai, ja vien tuvākajās dienās netiks panākta vienošanās par ilgstošu noregulējumu. Uz šiem ASV prezidenta Donalda Trumpa izteiktajiem draudiem Irānas revolūcijas gvarde šodien reaģēja ar brīdinājumu, ka tuvo austrumu karš izplatīsies ārpus reģiona, ja ASV un Izraela atsāks uzbrukumus. Abas puses pastiprinājušas draudus, vienlaikus gan apmainoties ar priekšlikumiem, kā izbēgt karu, kas ar ASV un Izraelas triecieniem Irānai sākās 28. Februārī. Kopš 8. aprīļa spēkā ir pamiers. Jaunā vienotība šodien piekrita piedalīties valdības veidošanā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc vakardienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Galvenie valdības darba principi, kas iezīmēti kopīgā rīcības dokumenta projektā – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Lietā par 69 tūkstošu eiro izkrāpšanu un bezdarbību Rēzeknes tehnikumā policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt trīs personas. Starp tām ir arī toreizējā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka pretiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopēji, tika izlietoti nelikumīgi, radot valstī zaudējumus. Krāpšana tika izdarīta laikā no 2018. Gada septembra līdz 2025. Gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādē piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220 eiro apmērā. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt bija izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildus vienības. Aptuveni stundas laikā tika konstatēts, ka apdraudējums ir beidzies. Latvijas gaisa telpā ārvalsts droni netika konstatēti. Bija aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un virs Rēzeknes notika sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums. Nākampiekdien, 29. maijā, uz pasākumu Daba un dvēsele Dubrovina parkā aicina Daugavpils pilsētas bērnu jaunatnes centrs Jaunība. Tā tiks atzīmēts mācību gada noslēgums un gaidāmā Starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena. No pulkstens trijiem dienā apmeklētāji varēs baudīt koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu. Parkā darbosies arī sadarbības partneru informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Svētdien, 24. maijā, 2015. stadionā Lokomotīva Jelgavas ielā 54 notiks Daugavpils Lokomotīva sacīkstes ar Gniezno komandu. Protams, komandai būs svarīgs līdzjutēju atbalsts tribīnēs, kas dod papildus impulsu cīņā par punktiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas valdība atvieglojusi Krievijas naftai noteiktās sankcijas. Trešajās valstīs ražotas reaktīvo dzinēju dagvielas un dīzeļdagvielas imports tagad ir atļauts. Tirdzniecības licence stājās spēkā šodien uz nenoteiktu laiku. Licence gan nosaka, ka sankciju atbrīvojums tiks periodiski pārskatīts, ņemot vērā dagvielas cenu pieaugumu, ko izraisa Hormūza šauruma slēgšana un kara darbība tuvajos austrumos. Vidējā cena par litru dagvielas Lielbritānijā sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Par sankciju atvieglošanu šonedēļ jau paziņoja ASV valdība. Eiropas Savienība tikai jūnijā izmaksās Ukrainai pirmos 3,2 miljārdus eiro no 90 miljārdu eiro aizdevuma, kas apstiprināts aprīlī. Brisele un Ukraina ir vienojušās par ārkārtas makrofinansiālās palīdzības pamatnosacījumiem, un tagad tālākais atkarīgs no tā, vai Ukraina spēs ātri ratificēt attiecīgo vienošanos. Finansējums paredzēts Ukrainas steidzamāko ekonomisko un militāro vajadzību sekšanai, lai ļautu valstī turpināt cīņu pret Krieviju. Jāatmaksā aizdevums Ukrainai būs tikai tad, ja Krievija pēc kara beigām izmaksās kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem. Gadījumā, ja Maskava kompensāciju neizmaksās, aizdevuma atmaksai tikšot izmantoti Eiropas Savienības iesaldētie Krievijas aktīvi. Amerikas Savienotās valstis varētu atsākt uzbrukumus Irānai, ja vien tuvākajās dienās netiks panākta vienošanās par ilgstošu noregulējumu. Uz šiem ASV prezidenta Donalda Trumpa izteiktajiem draudiem Irānas revolūcijas gvardi šodien reaģēja ar brīdinājumu, ka tuvo austrumu karš izplatīsies ārpus reģiona, ja ASV un Izraela atsāks uzbrukumus. Abas puses pastiprinājušas draudus, vienlaikus gan apmainoties ar priekšlikumiem, kā izbēgt karu, kas ar ASV un Izraelas triecieniem Irānai sākās 28. Februārī. Kopš 8. Aprīļa spēkā ir pamiers. Jaunā vienotība šodien piekrita piedalīties valdības veidošanā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc vakardienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas 4 partijas. Galvenie valdības darba principi, kas iezīmēti kopīgā rīcības dokumenta projektā – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Lietā par 69 tūkstošu eiro izkrāpšanu un bezdarbību Rēzeknes tehnikumā policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt 3 personas. Starp tām ir arī toreizējā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka pretiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopēji, tika izlietoti nelikumīgi, radot valstī zaudējumus. Krāpšana tika izdarīta laikā no 2018. Gada septembra līdz 2025. Gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādē piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220 eiro apmērā. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt bija izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildus vienības. Aptuveni stundas laikā tika konstatēts, ka apdraudējums ir beidzies. Latvijas gaisa telpā ārvalsts droni netika konstatēti. Bija aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un virs Rēzeknes notika sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums. Nākam piekdien, 29. maijā, uz pasākumu Daba un dvēsele Dubrovina parkā aicina Daugavpils pilsētas bērnu jaunatnes centrs Jaunība. Tā tiks atzīmēts mācību gada noslēgums un gaidāmā starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena. No pulkstens 3 dienā apmeklētāji varēs baudīt koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu. Parkā darbosies arī sadarbības partneru informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Svētdien, 24. maijā, 2015. stadionā Lokomotīva Jelgavas ielā 54 notiks Daugavpils Lokomotīva sacīkstes ar Gniezno komandu. Protams, komandai būs svarīgs līdzjutēju atbalsts tribīnēs, kas dod papildus impulsu cīņā par punktiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Jaunā vienotība šodien piekrita piedalīties valdības veidošanā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc vakardienas sarunām ar Jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Galvenie valdības darba principi, kas iezīmēti kopīgā rīcības dokumenta projektā – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Lietā par 69 tūkstošu eiro izkrāpšanu un bezdarbību Rēzeknes tehnikumā policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt trīs personas. Starp tām ir arī toreizējā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka pretiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopēji, tika izlietoti nelikumīgi, radot valstī zaudējumus. Krāpšana tika izdarīta laikā no 2018. Gada septembra līdz 2025. Gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādē piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220 eiro apmērā. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt bija izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas,

No pulkstens 3 dienā apmeklētāji varēs baudīt koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt skolēnu mācību uzņēmumu Tirdziņu, par kā darbosies arī sadarbības partneru informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Svētdien, 24. maijā, pulkstens 15. stadionā Lokomotīva Jelgavas ielā 54 notiks Daugavpils Lokomotīva sacīkstes ar Gniezno komandu. Protams, komandai būs svarīgs līdzjutēju atbalsts tribīnēs, kas dod papildus impulsu cīņā par punktiem. Studijā bija Juris Saukāns.